Dobar dan, gospa soseda. Mama je rekla, da malo utišajte radio, zato ker drugače ne sliši, kaj se prepirate z možem.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Dobar dan, nasmejan.
1: Dobar dan, gospa soseda. Mama je rekla, da malo utišajte radio, zato ker drugače ne sliši, kaj se prepirate z možem.

0: bo dan nasmejan.
1: Dobar dan, gospa soseda. Mama je rekla, da malo utišajte radio, zato ker drugače ne sliši, kaj se prepirate z možem.

Dobar dan, gospa soseda. Mama je rekla, da malo utišajte radio, zato ker drugače ne sliši, kaj se prepirate z možem.

Sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži odinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrk